0: وجعلنا سراجا وهاجا.
1: وجعلنا سراجا وهاجا اتانغا مئنني واوغ فهتا هاي مئنني دو نيمو انجيتا اي هاج مخرج نينجي
0: بابا
1: عيشة انجيتا
2: كاروغي فهتا با
1: دين
2: نيوا هولين افتغانا هادو
1: ورا رنگو میہارو می حلقو گے می اوننا ہا اکورتو گے تیرے ہا ہا می تفات دے مخرجے صفتو وس تفاتو اہم وی ما میتا گے می ادا کرا ایروگا ایک گوتا کے وس ہا گے اڑو اے وے اڑو اس کے نوار گے اے وے گے اڑو می اننی ہا یکی کرو گے میدون ادا کرے وے اکورے اے نمس ہا یکی ಕರೋಗೆ ಫಹತು ನೇವಾ ಹೊಳಿ ಮತಿಬೈ ಮಿ ಅದಾ ಕುರೆವೆ ಮಿ ಅಡು ಮಿ ಅನ್ನ ಆಮೆಂಗೈ ಎಹೆಂ ವಿಮ ಎಗ್ಗುತಕ ವಯಗೆ ಅಡು ಮಿತಾಂಗ ಫಾಳುವಿಗೆ ನುವಾಣಿ ಗೆ
3: ವಜಅಲ್ನಾ ಸಿರಾಜಂ ವಹಾಜ ವಹಾಜ ವಹಾಜ ಕೀಮ ಹಾಯಕೆಂಗೆ ವಣಿ ಕಿಯವ ವಜಅಲ್ನಾ ಸಿರಾಜಂ
0: ವಜಅಲ್ನಾ ಸಿರಾಜಂ ವಹಾಜ
1: ಅದಿ ಸೆನ್ನನಿ ಹಾಗೆ ಆಡು ಹೆಮರಗಳು ಕೊಲ್ಲಚ್ಚಿಂಗೇ